0: И радио. И радио.
1: Само хитови.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquillo.